0: Misa dam tu ci lai nang ai som non de.
1: Ilo sil bang ilo sil bol pian dang hong lang. Dam tu luang lai. Mol bang vum tai. Dam tu luang lai mol bang vum kal. Misa dam tu san gal kai ta e.